0: Og meðan var allt vindfaltju komu, hælt yfir at húsunum og Bastian politímeistari hælt eina fralauka röfu.
1: Góðu Tobias, tú ert hinn mætastu og fittastu og klókastu og í öllum kardomomubóginum. Og tú hefa vit til henda mestjus der, kept her eina prúiliga gafu. Hon frá ökkum öllum samlum og það ein pappa Jakur som það á yfarfælta dama sera vel. Og nú færa við að syngja hurra sönginn þær til æru og hessum valsignar af degi. 1, 2, 3.

0: Eskils Farjon var han vi til å varspa jævs av førskar yrkes utbyggingar. Eskils Farjar er samstarv mellom parstanar og arbeidsmarsnæinon, yrkeskolanar og annor. Enda mali er mellom annat hava kappingar i Farjon og kjera yrkes utbyggingar kjønnligare og møyra ahuaverdar tjongkom. World Skills International arbeider fyrir að menna yrkesforlagar og styrkja støvuna tja yrkes utbyggingum. Og en tøyande parstur av virksomhetin er heimsmeistarakappingin og yrkesforlagum, her ung faglært og lærlingar kappast og nekvun yrkjum. Danska undervisningarmálaráðið stólar føroysku umsókn um limaskap í World Skills International. Hóast hendan stól rendu føroyar seg aftur í kjenda múrin sig bara lækjene. Á fundinum fing føroyar að vita að bæra fullveldisríki sum eru í Eysti kunnu gerast limir í World Skills International. Rúnavíkar Búira letu svimjihöllinni 2,5 miljónu krónur að sér til raksturinn. Ein framskriving og meting vísa að brúk við fyrir 2,5 miljónu krónur að sér til seinastu fyrra mánæinar í árnum. Samlaði að nettojóttanin verið ta 6 miljónur og 915.000 krónur svo verið meldt að verið orðlíu rakstra kostnavrinn. Penganir til eigajóttana koma úr gjaldförnum tjá kommununa. Forsetin i Serbia, Aleksandar Vučić, hefur búið frá að hann leggur frá sér. Hann enda svo statsur 17. velskáð som forseti fyrir tói. Nú ætlar hann í stegin að stilla upp til veli som forseti sráherra evne, veli verið 25. oktober, skrifa Ritsá. Fyrir mánæinum sendi hann lauka og tindja heim og skrifa út vel. Það hendur eftir størst trúst með stjötni í langri tói frá lesandi í landnum. Studentarrörslan mell annað funnast herrliga stjötni fyrir mútur í samband við hana vannlokku og hana tókstu og í búinnum Novi Sad í 2024. Og veðurvánar frugslo til fruska vind af ussunningi 5-20 metrar om sekundi, holskutja og yfir hófur túrst. Ta lúir að sætnabarstin minka vindrin í lót til frugslót, nýr í lót til frugslót, trúkjar til 8 metrar om sekundi, og í kvalgongra nýr í sunnan. Og í nótt klost, etla smaskutja. Fyrrabarstin í morgin frugslót til fruska vind af landsningi 5-20 metrar om sekundi, klost, etla smaskutja við selglóttun og túrst. Hiten vi mellom 8 og 12 sti.
1: Gåan morgon följer.
2: Värst är i morgon är Jakob Dahl och Ellen Mikkelsen.

0: Hei og velkommen aftur til nytt jó.
1: Mitt her var nekva spennande sanger og góð lög til tíkun aftur í dag.
0: Ja, og vi tar var, altså, finnst ég lústar í innskjelen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Júl Arge hef skrifað lokkun, hann hefur útgjöfð tvei lög í sumar. Og ég haldi ekki að vi fara síðast úr hann ekv, vi fara bara að leggja fyrsta leið.
0: Ja, það er Hó og það er Nils Júl Arge.

0: Hatta var sendið til nýtt jó, Elenda Björnsdóttir Nesamer og Mari Erlandsdóttir Persson lutta til rettos.
1: Og til við verið aftur við skrónni lösingunum og tøyndunum færa við að senda middags tónum.

0: og í meðan var allt vinnfaltju komu hælt yfir að húsunum og Bastian politímeistari hælt eina fralauka röfu.
1: Góðu Tobias, þú ert hinn mætastu og fittastu og klókastu og í öllum kardamomabóginum. Og þú hefa vit til henda mestjust þeir kept þær eina prúiliga gafu. Hún frá ökkum öllum samlum og það ein pappa Jakur som þær á yfarfersta dama sera vel. Og nú færa við að syngja hurra sönginn þær til æru að hessum valsignar af degi. 1, 2, 3.